Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

rarararata, trička ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.